Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņu.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Es atzēju to visvarenajam Dievam un jums, brūļi un māsas, kas daudzies ugrākojas ar dūmam, vodiem, darbiem un nolaidību. Un vainiem, un vainiem, un vislielāko vainiem. Todeles Lūzi, visvētāko jauno Mariju. Visus eņģeļus un svētos un jūsu brūļi un māsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloja par mums, es varenēs 250 ugrākus, lai mūs īved milšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloja par mums, Kristu apsažāloja par mums, Kungs apsažāloja par mums, lūksimēs. Visvarenēs un žālsirdīgais Dievs, Tevi lūdzam, pareizi mums svāto gurušu ielestēbā kļūt par patiesu svietnēcu, kur moja jogūdēba. Sar mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzēva un volda svāto gura vienībā, Dievs visūs mēžu mēžos.

0: Lasījums no apostola darbiem. Tamos dīnos Povols un Miletas sautēja uz Efezu un saicināja baznīcas prīsterus, ka tī bija atnākuši pie jo istim sacījumu. Jau ziniet, kaicis beju pirms pie jums visu šo laiku, no pirmos dīnes, kot īsarado Āzijā, ka es kalpoju kungam visā pazemībā un osaros un purbaudējumos, kas jūda ļautprātē bez diemani sastopa, kai naizavairēju ninu, ko derēga, ko nabeltu jums sludinojas un mocējas jums publiski un mojos, aicinodams jūdus un, un grīķus uz atsagrīšanu pie dīva un uz ticēgu mūsu kungam Jēzum, bet tagad lai gara pamodinots es dūtos uz Jeruzalemi, niko nazinodams, kas mani tur sagaida, kai tikai tū, kas svātais gors man visos pilsētos atgodināja, ka mani gaida važas un cīšanas, bet es nimos tik augstu navjērtēju savu dzīvēbu, ja vīnes pabeigtu savu skriejīnu un kalpošanu, ko esu sajēmis no kunga Jēzus, dūtu līdzēju par dīva žielistēvas evangēliju. Un lai tagad es zinu, ka jūs visi, kuru vidā es staiguju, sludinodams valstēbu, vairs neredzēsit manu vaigu, tāpēc es jums šodien aplīcinoju, ka esu tērs no ikvīna ašņa, jo es nesavairēju jums sludinot dīva gribu visā pilnībā. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Dzīdīt kungam visas tautas, dzīdīt kungam visas tautas, dīvs tu savtēja bogotu leitu, savu iztveikstūšu mantojumu tu atspierdzinoji, tos gonaupuks tur apsemete dzīvot, savā labumā dīvs tu godoji par nabagumu. Dzīdīt kungam visas tautas, lai kungs dīndīnā ir slavāts, mūsu nes dīvs mūsu pestēšana, mūsu dīvs ir globējis dīvs, un kungs ļauj izbēgt no noves. Dzīdīt kungam visas tautas, allelujam. Es laukšu tāvu, un jūs jums dūs citu īprīcinotoju, lai tas paliktu pie jums mūšam. Alleluja.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no svāto evangēlijā, ko uzrakstījis Jonis.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tamā laikā Jēzus pacēlis savas acis uz debesīm sacījām: Tavs stunda ir pienākusi, pagūdinoj savu dēlu, lai dēls pagūdinotu tevi, lai visiem, kurus tu jam devi, dobotu mūžīgo dzīvi, tai kā tu jam esi devis varu pori kvīnu mīsu. Bet mūžīgo dzīvi ir tei, ka jī atzītu tevi vīneigu patīsu dīvu un to, kuru tu sevtēji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju virs zemes un izpildēju darbu, kuru tu man biji uzdevis izdariet. Un tagad pagūdinoju mani tu tavs, tevis poša prīkšā, ar to gūdu, kāds man bija pie tevis, pirms nakaja pasaules topa. Es atklāju tavu vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasaulem. Jī bija tavi un tu jūs atdevi man, un jī globoja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, nok no tevis. Tādā, ka vordus, kurus tu man uzticēji, es nodevu jim, un jī tūs pieejami un patīši atzinam, ka es esmu izgojis no tevis, un īticēja, ka mani tu esi sautējis. Es lūdzu par jiem, es lūdzu navus par pasauli, bet gan par tim, kurus tu man devi, jo tī ir

Ticība apgaismota visus ļaudis un tevinoja tu jūsu ticībai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūdzam, lai cilvēku jaunī izgudrojumi sakmātu pasaulē labklājību, mīru un vīnēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūdzam, lai vecāki savus bērnus ne tikai skolotu, bet arī raupātos par jū tekumisku audzinošanu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim, lai ticēgu bārni jaunam mazam dīnam tiek sagatavoti svātajai komunijai. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim, lai vecoki lūdzotojus kūpā ar bārniem veicinotu jaunekļu dvieseļās aicinojumus uz prīsterēbu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim par mīru Ukrainā un citur, kur cilvēki cīš no kara. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsimies par Sintiju, lai Kungs Dīvs jūs vietai dovai visas vajadzīgos dīvas ielestības. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūgsim par mirušajiem, par Juri un Jūliju, Līpurim un par Valdi, lai Dīvs dovai melšēku dzēvim dabas valstībām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Visvarenais Dievs, uzklausi mūsu lūkšanas un dori, lai kristīgajos ģimenēs valdītu un dziļas ticības gors, ko lūdzam no Tevis, savu Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: Slava esi kunigas visuma Dievas, jo no tavas debesis esam saņēmuši maizi, ko tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darbu augli, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavē,

0: Slavēts esi, kungs, visumadījus, jo no tavas debesis esam saņēmuši vēja kūku upuriem, vēja kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzērīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības garā un satriektu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs ir tev pateikams. Nomazgoj mani, kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieejam un jūs superi.
1: Kungs pieejam šupari no tavu rūkam par gūdu un slavi savu vārdam, par labu mums un visējo svātējai pasniedzē.
0: Kungs pieejam savu ticīgu lūkšanas un pīnesumus, lai ar divu bēgu daļību šajos noslēpumos varam sasniegt dabasu gūdību caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pastiešanu un asūši. Kad jau kungs svātais tāls ir svarenais mūžīgais divs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo pēc savas augšanas celšanos jis skaidri pasirodīja saviem mocekļiem un jīm redzot pazacieļa debesīs, lai mums domotu leizdelību savā dīviškībā todēļ, kur pasaulē pīsa pulda ar ļaudīnu prīku, visa zeme gaviļēja.

0: dabas uspakiu, nengeliu pulki, dzeit, tavas gūdėbės kimnu, nami teigi saucaut. Svats, svats, svats ir kungs debes spūku dievus. Debes un zemē tavas gūdėbės pilna, hozanna aukstumu, svieteiks, kas no kunga vordā, hozanna aukstumu. Tāpēc višķīlīgais tāvs pasimēgi tevi lūdzam caur Jēzu Kristu, tavu dālu mūsu kungu pijam un svietē šos dovanas, šo pīnasumu, šo svātu un avainojumu uperi, ko tevs nācam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, lēc ar to kolp mūsu pāvestu Leonu ar vēskupim un visiem patīsim, katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvēlējis dovot tai mīru, sorga un vīnoju savu baznēcu un voldi par tū visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūšos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurēm, kas poši tev snāc šo slavas upuri par sevi un visim savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, ir pacen savus lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēbās, pirms gūdenot pīmenam slavējamo vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jēzupovas svātokos jaunavas leika vaini un tavas svātos apustuļus un mūcekļus, Pīteri un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Kornēliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damianu un visus tavus svātūs. Ar jau nūpalniem un aizliegumiem stiprinājumos it visā ar tavu paļaidzēbu un aizsardzēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Tāpēc, kungs, lūdzam, pijam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu operi. Vodī mūsu dienas tavā mīrā, pasargāj mūs no mūšīgos pasūšanas un pīskaiti tavu izredzātos pūkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvs tevi lūdzam labvēlīgi izdarēt šo pīnasumu pilnībā svietētu, pijamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, saucīšanu priekšvakarā, es paēmē maizi savos svātajos un ciņemos rūkos, un pacēļ acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasteigdams svietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pie svakariņām es paņēmu arī šo cildeno bikeri savos svātajos un cieņamos rūkos, vēlreiz Tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūšēgos derēba sāšņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestāsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tauta pieminot Kristus, Tava dāla mūsu kunga svētīgos cīšanas, ka ir augšana celšanos no mirušajiem un gūdjebas pilnu uzklopšanu debesīs nācam Tavai gūdojumai maistatē no Tavam dovanam Tei rūperi, svātu peri, navainīgu peri, mūšīgos dzēves svātu maizi un mūšīgos atpestēšanas bikeri, uzlūkai to ar labvieļību un pieem tu, kai labprot pieemi savu kolpa taisniegu ābila dovanas un mūsu ticēba stāv Abrahama uperi, kai arī savu augsto prīstera Melchizedeka svātu pīnasumu navainīgu uperi. Pazemīgi tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar tova svātu eņģeļa rūkom šis upers tiek aiznests uz tova dabas oltora, tovas dīviškos majestātes prīšā, lai kreis no šo oltora piemū tava dāla vissvātu mīsu un asni, pīzapildam, ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs, kungs, arī savus kolpus un kolpeunes, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, tevi lūdzam im un visiem, kas atcedus Kristu, žalsirdēgļa un īt īprīcinojuma gaismas un mīra valstēbā caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums taviem griecēgajiem kolpim, kas ceram uz tavu lelū žālsirdēbu, ļauj būt sadraudzējumu ar taviem svātajiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetoju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju Anastāsiju un visiem taviem svātajiem. Lūdzam tevi pīskaitamies uz pulkam, navas mūsu nūpalnu, bet tavas lelū žālsirdēbas dieļu, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru, kungs, tu visu šos dovanas vienmēr rodi svātdori, dzēvinai svietei un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss guls un slava visūs mēžu mēžūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoju vārdimu un jo dīviškiu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs atūp Tavs vārds, lai atmāk Tavu valstēba, Tava vaļa, lai notiek, kai debesīs, tā ir virs zemes, mūsu ikdīniškiu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mums, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žāslības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūs vietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdara valstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums sacēji savu mīres jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējīs tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un boldi mūžu mūžūs.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
2: Un ar tavu karu.
0: Sniedziet citam mīresēm.

Dīva Jāris, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jāris, kas nūceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšana, lai Tevinai mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoj un dzīdinoj manu dvieseli un mīs.

Lūgdīva ģārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un mūna dvieseļa kļuvusi vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoja mani, mūžīgajā.

Svātais gors, ko tavs atsīvtēs manā vordā, saka kungs, jums īmocēs visu un atgodinos jums visu, ko es jums sacēju. Alleluja!

0: Svētos noslēpumu dāvanu sotenoti, pazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai tis, ko tavs dāls mums pavīlēja svinēt, jo pīmiņai kolpoja mūsu mīlestības izaugsmē savu Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: No šo laiku.
0: Mūsu palīdzība kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs esi svietējis varenais Dievs, tavs un dāls un svātais gars.
1: Amen.
0: Dīva žēlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicu, ja bedība.

0: mums.
1: Visu svātos karalīne, besīdzimto grākajīm to karalīne, lūdz Dīvu pār mums.
2: Debesīs uzjiem to karalīne, svātos.

0: Jārs, kas noceļ pasaulē grākus, atlaid mums, Kungs un Dievs.
1: Dīvā Jārs, kas noceļ pasaulē grākus, uzklausī mēs, Kungs un Dievs.
0: Dīvā Jārs, kas noceļ pasaulē grākus, apsaulē.

0: Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētojā.
1: Lai mēs Kristus ūlējumu cīnēgi topam.
0: Lūksimēs, Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvieselam īsavīm ar būtu vasala, un ar slavējam mūsu svātokos jaunos Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunuma un prīcotos mūžēgajā dzīvē caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Novena Dīva svāto gura gūdam. Lūksimēs, not svātais gors pīpildi savu ticēgo sirdis un tavas mīlestības gunitamos īdec. Dīvs, kas savam apostolim atsūtēja svāto goru, uzklausa savu ļaužu dīvbēgos lūkšanas un tūs, kam esi dovojis ticēbu apveltē ar savu mīru. Dīvs, tu zini visu un pazēsti mūsu dūmas un gribu, šķeistē mūsu sirdis ar svāto gura spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dīvs, kas ticēgūs sirdis moci un apgaismo ar svāto gura gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un prīcotīs vīmār sajamot svāto gura žielestēbas. Dīvs, tu ar savu goru mūsu svodi un sorgoji, esi mums žielēgs un uzklausi mūsu lūkšanas, lai mēs sajamot tavu palīdzību vīmār pasaļaut uz tevi, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mēs ikdienišķi jau maisi dodam mums šodien un pīdod mums mūsu parodas, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Es esi sveicināta Marija, žielestēbas pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī, amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tā ir tagad un visat un mūšēki mūšam, amen.
0: Nots svātais gors, Dīvs rāhā deitojas, tu žielestei būdohā votojas, nocmojoj mūsu dvieselēs.

Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanom, dari, lai mēs tos mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēj

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali. Mani sauc Lauri Sandore, itivokos minūšu laikā izvērsimēs pasauļa notikumus. No pasauļa notikumu apskatu skatu visnanūkops asprindzinojums tevajos austrumos. Ītam ir dasavīnojusies arī veselības krīze Āfrikā, kā arī eskalācija Ukrainā, ja ASV īgrzemis satracinojumi. Iniuļa vaira. ASV prezidents Donalds Trumps publiski pauda stingru brēdinojumu Irānai savā Truth Social platformā. Irānai laiks īt. Jim labok josok reikotīs mūdri, savaižok no jim nekas pori napaliks. Tas notika pēc Nacionālos drošības komandas saīsmes sarunam ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Sarunas par pamīru Irānas ASV Izraēlas karā ir apsastojušos, ja pastāv bailes par jaunas eskalācijas risku. Trumpa izsacēme ir iz fona, kad naftas cenas pošnīca 110 ASV dolārus par barelu, bet reģionā notika drona uzbrukums Barakah kūdules pakstacijai. Irāna noraidojusi ASV prasības par kūdulu programmu ierobežošanu. Eksperti brēdināja par iespējamiem jauniem trīcīņiem enerģētikas objektiem. Drona uzbrukums ir izraisījis gunsgrēku pie Barakah kūdules pakstacējas. Treis droni ielidoja no rītuma robežas caur Saudārābiju. Divi tika porgjūti. Guns ir skorus ģeneratoru orpus reaktora zonas. Nav upuru un nav radiācijas noplūdes. Afīnotie Arābu Emirāti nosauca to par naprovocētu teroraktu ibeistamē eskalāciju. Uzbrukums notika iz Irānas kara fona, pastiprinot bēļu par reģionālo drošību un naftas pīgodam. Bet Pasaules veselības organizācija svādiņu pasludino Ebola uzlīsmojumu Kongo Demokrātiskajā republikā Jugandā par starptautiskas nozēmes sabiedrības veselības orkortes situāciju. Pa pagojušajam brevdīnam apstiprinoti 8 līdz 12 laboratoriski apstiprinoti gadiemi. Vairākai 246 līdz 336 aizdomīgi gadiemi ir apmēram 90 smirds gadiemi. Pretī to vīrusu nav specifisku vakcīnu vai orstiešu. Divi apstiprinoti gadiem ir reģistrēti Kampalā, Ugundā, ceļotoju vidā no Kongo. Tas rada augstu izplatēšanos risku kaimiņu valstīs. ASV ir nosūtījusi mediķu komandas, bet Pasaules veselības organizācija aicinājusi pastiprinotu kontaktu izsekošanai skrīningu navas robežas liekšanu. Eksperti brēdināja, ka īstais gadījumu skaits var būt ievērojami lielāks dēļ nestabilitātes reģionā. Krīvija Otkon ir padarījusi lielu dronu uzbrukumu Odesai, bojēju dzīvojamos sātes bārnadorzi infrastruktūru. Vismaz 18 cilvēki ir īvainoti, timā starpā cevlīdzēvotoji. Ukraina atbildījusi ar vienu no lielokajiem dronu uzbrukumiem karā. Vairākai 550 droni pret Krīviju, timā starpā Moskavas reģionu. Uzbrukumā nogalinoti vismaz 4 cilvēki, timā starpā Moskavas apgabalā, īvainoti 10, bojoti sākas infrastruktūra. Zelenskis uzsāra, ka trīcīņi ir pilnībā pamatoti, kā atbildīs iepriekšējiem Krīvijas uzbrukumiem Ukrainā. Tas ir viens no intensīvokajiem gaisa kaujas ciklim beidzamajā laikā. Tikum Kremļa runasvērs Dmitrijs Peskovs norodīja, ka retorika par Krīvijas iespējamajam sarunam ar Eiropu ir palikusi maigoka. Peskovs sacīja, ka Kremlis asūta interesēts atjaunot komunikāciju ar Eiropu. Tas, ka Eiropīšam asūta izpratne, ka kādā šākti ar Krīviju vajadzēs runot asūt labi, i Krīvijā būšot gotova komunikācijai. Personai, kura postāvātu Eiropu, gan noteikti nevajadzētu būt Eiropas Savienības augstokajai diplomātei Kajai Kallasai, sacīja Peskovs. Eiropas lomu sarunā Zelenskis nedēļas beigos apsprīda ar Eiropadomes prezidentu Antoniju Koštu. Zelenskis uzskata, ka Eiropai sarunos jo izsaistās ir vārds nosacēt, kas postāvēs Eiropu. Long Island Railroad ir Ziemeļamerikas noslogoto kopī pilsētas dzelzceļa sistēma. Ītīņok noteikti streiki kopš 16. māja. Apmēram 3,5 tūkstoši darbinieku no 5 arodbīdrēbam ir apturējuši satiksmi, ietekmējot 300 tūkstošus pasažīru dīnām. Streiks socās pēc neveiksmīgajiem sarunām par algu paaugstinājumu un darba nosacējumiem. īvīsti autobusu reisi, bet ceļi ir pilni ar sastrāgumiem. Sarunas turpinājās, bet vienošanās nav dabota. Tas rada milzīgas problēmas Ņujorkas reģiona ekonomikai ikas dienas dzīvē. Izraela turpināja militāros operācijas Gazā, paziņojot par kontroles paplašanošanu apmēram 60% teritorijas, kab novērstu Hamas atjaunošanu. Humāno palīdzību ir stingri ierobežot, izraisot nopietnas bailes par boda risku. Notiek netīšas sarunas par pamieru Katara starpniecībā, bet progresa nav. Paralēli notiek incidenti ar palīdzības flotilēm vidusjūrā, it rīcīņi Libānā rītumkrostā. Starptautiskos organizācijas aicina atjaunot palīdzības pīgodis. Bet pasaulē ņūli svarīgi ir arī citi konflikti, politika incidenti. Tā piemēram Filipīnās turpinājās viceprezidentes Saras Duteris impeachmenta procesa senātā. Austrālijā finanšu ministrs pavēlēja Ķīnas saistētiem akcionāriem pordot daļas redzemju kompānijā dēļ drūšēbas apsvērumu. Spiecīgas vātras ir tornādo vidusrītumos ASV aviācijas incidenti, piemēram lidmašīnu sadursme Idaho. Tāpat arī notiek politiskos debatis ASV par Trumpa ar politiku i ekonomiku, inflāciju i naftas cenām. Kopumā skatoties aizvadēto dīnakts, viss ir globāli nestabila. No veselības krīzes ir kā reeskalācijas līdz īgrzemes satracinājumiem. Humānos krīzes Gazā, Ukrainā, ja Āfrika prasa steidzamu starptautisku rēcēbu. Politisko aina ASV turpināja grīztīs ap Trumpu ar politiku īgrzemes izaicinājumiem. Paldiska klausētājs ir laimosim Lobadīna.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Sijā Latvijas propāna gāze informēja, ka cel turdiņu 21. Maija pulkstens 11. Uzņēmuma objektā gāzes uzpildes stacija Jelgavas ielā 2 Daugavpiļī, Notiks civilos aizsardzēbas plāna porbauda praktiskajos mocēbos. Mocēbas tiek rēkotas īvārojot ministru kabineta noteikumu numuru 131 prasēbas par rūpnīcisku avārēju riska novēršanu un risku samazinošanu. To norisī tiks īsaistēti valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, valsts policijas, pašvaldības policijas un valsts vides dienesta porstovi, kā arī Daugavpiļas civilos aizsardzēbas komiseja un bloku sasūšu organizāciju porstovi. Iedzēvotojiem jojam vārā, ka pulkstens 11. Tiks īslākta uzņēmuma brēdinošanas sistēma, lai porbaudētu tos darbas pieju. Rūgeļu un Čerepovas apkaimis iedzēvotoja dziežot sirēnu aicinoti nav uzatrauktīs, jo te ir plānota mocēbu sastodaļa un neapdraut sabīdrēbas drošēbu. Praktiskos mocēbas paredzētas, lai porbaudētu uzņēmuma gatavēbu reicēbai izpiejamos avārējas situācijos un nodrošinātu efektīvu sadarbēbu starp īsaistētījumu institūcijumu.

0: Pirmais ir Latgaļas viesnīcēbas Goras dzimšanas dīnes mienis, kuru Goras aizvadās ar koncertiem un teātra izrodam un jaunu mokslas izstodi. 23. Maija izskaņās viņas no krošņokī maija koncertu notikumiem Simfoneta Rīga 20 gadu jubilējas sezonas noslāguma koncerts, kurā būs īspija pīdzēvot Pētera Vāska un Franča Šuberta skaņdarbus, kā arī Krista Auzinīka jaundarbu bezgaļīgi mirdzūs ceļš, kā arī pādējo raizi mākslinīces, ko vadētoja un galveno diriģenta statusā orkestri vadās to dibinotojas izcilīs latviešu obojists un diriģents Normunds Šnē. Un, lai Dīna būtu vēl pīpildēja to, ka interesantiem visas Dīnas garumā būs īspija pīdzēvot īpašu programmu Cilvēks muzika pulsāta, kas topušā sadarbībā ar Rāzeknes turismu attīstības centru. Pulkstens 13. No Latgaļas viesnīcēbas Gors gīda pavadībā soksīs ekskursēja pa pulsātu Rāzeknes viesturis hronikas, arhitektūra un cilvēki. Plašok Latgales gors.lv Latgaliešu kultūras kustēba Volūda aicināja jauniešus pīzadaļāties latgaliskajā seminārā Atzolis, kas no 3. Līdz 7. Augustam notiks Lūdzas novada Korsavā. Timā varās pīzadaļāties jaunīši no 16 līdz 21 godam, lai mocētos latgaliešu rokstu Volūdu īpazētos ar mūsdienu latgaļas personēbam un procesim, izzinotu reģiona kultūru viesturi un šobrēža īspiejas jaunīšiem. Kotru semināra norises raizi jaunīši realizē kādu praktisku ideju un šogad būs vismaz vīna jauna latgaliska spēļa jaunīšim un gimiņom. Jaunīšu seminārs Atzolis paredzēts Lūdzas novada Korsavā un tieši Korsavā savulaik 2004. Godā notika pirmos Atzolis. Visas semināra aktivitātes un ādinošana un nakšņošana būs bez daļības mokses. Daļībniekiem pašiem vien jonodrošināja tikšana uz un nu semināru. Seiko, ka informācija atrūdama Latgaliešu kustēbas Volūda mojaslopā volūda.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokuņu daudzums dabas uz būs mainīgs rītumu un centrālajos rajonos gaidams arī ļeids. Dažvīt rītumos veidosīs migla un dīmoka, plus slāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 20 grādu rūbežos, bet gaļējos austrumos plus 20, plus 25 grādi, kā arī Dīnas vidā austrumu rajonos ultravioletīs starojums būs vidēji augsts. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Uzkāpjot debesīs, Jēzus mūs aicina uz kopību ar Tēvu. Pāvista uzruna pirms lūkšanas debesu karaliene. Lai plašsaziņas līdzekļi pauž patiesību par cilvēku. Francijas bīskapi par gaidāmo svētā tēva vizīti. Pirms 135 gadiem publicēta pāvesta Leona 13. enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. 18. maija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Lieldienu 7. svētdienas pusdienlaikā svētā Pētera laukumā sapulcējās vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pārdomas pirms lūkšanas debesu karaliene svētais tēvs balstīja uz apustuļu darbu grāmatas pirmo nodaļu.
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico,
3: šodien daudzās pasaules valstīs tiek svinēti kunga debesskāpšanas svētki. Jēzus tēls, kurš, kā teikts Bībeles tekstā, paceldamies no zemes uzkāpa debesīs, var likt mums uztvert šo noslēpumu kā tālu notikumu. Taču patiesībā tas tā nav. Mēs esam vienoti ar Jēzu kā locekļi ar galvu vienā ķermenī, un viņa uzkāpšana debesīs arī mūs kopā ar viņu ved uz pilnīgu kopību ar Tēvu. Svētais Augustīns šajā sakarā teica, fakts, ka galva iet uz priekšu, ir cerība visiem locekļiem.
1: Visa Kristus dzīve ir pacelšanās kustība, kas caur viņa cilvēcību aptver un iesaista visu pasaules realitāti, pieceļot un atpestējot cilvēku no grēka stāvokļa, nesot gaismu, piedošanu un cerību tur, kur valdīja tumsa, netaisnība un izmisums, lai sasniegtu lieldienu galīgo uzvaru, kurā Dieva dēls ar savu nāvi ir iznīcinājis mūsu nāvi un augšām ceļoties mums ir dāvājis jaunu dzīvību.
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
3: Tātad kunga debes skāpšana mums stāsta nevis par tālu solījumu, bet gan par dzīvu saikni, kas arī mūs ved uz debesu godību, jau šajā dzīvē paplašinot un paaugstinot mūsu redzesloku un arvien vairāk tuvinot mūsu domas, jūtas un rīcību Dieva sirdī.
1: Mēs zinām ceļu uz augšu. Mēs to atrodam Jēzū, viņa dzīvības dāvanā, viņa piemēros un mācībā, kā arī redzam to attainotu jaunavā Marijā un svētajos, gan tajos, kurus baznīca mums dot kā paraugu, gan tajos, kurus pāvests Francisks mīlēja dēvēt par kaimiņos dzīvojošajiem svētajiem, ar kuriem pavadām savu dzīvi, tēvos, mātēs, vectēvos, jebkura stāvokļa un vecuma cilvēkos, kuri ar prieku un uzticību patiesi cenšas dzīvot saskaņā ar evaņģēliju.
2: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi.
3: Kopā ar viņiem, ar viņu atbalstu un pateicoties viņu lūkšanām, arī mēs varam mācīties katru dienu pacelties uz debesīm, vēršot savas domas, kā saka svētais Pāvils, uz visu, kas ir patiesis, taisnīgs, jauks, un ar Dieva palīdzību īstenojot dzīvē to, ko esam dzirdējuši un redzējuši, veicinot sevi un ap sevi to dievišķo dzīvi, ko esam saņēmuši kristībā un kas mūs nepārtraukti valk uz augšu pie Tēva, izplatot pasaulē kopības un miera dārgos augļus. Lai mums palīdz vissvētākā jaunava Marija, debesu karaliene, kura apgaismo mūsu ceļu un vada mūs pa to.
1: Pirmdien, 18. maijā, pāvests pieņēma audiencē apostolisko nunciju Bolīvijā arhibīskapu Ferminu Emīlio Soza Rodrigezu. Svētais tēvs pieņēma audiencē Armēnijas apostoliskās baznīcas Cilīcijas Libānā katolikosu Aramu I. Pēc privātas sarunas notika delegāciju prezentācija un dāvanu apmaiņa. Audience noslēdzās ar kopīgu lūkšanu Urbāna 8. Kapellā. Pāvests tikās ar sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu, kardinālu Kevinu Farelu, Lāju ģimenes un dzīvības dikastērija prefektu un kardinālu Mihailu Černiju, cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefektu un šīs institūcijas nodaļu vadītājiem. Apstūskās pils konsistorijas zālē Leons 14. Pieņēma audiencē katoļu izglītības organizācijas pārstāvjus. Tu klausies Vatikāna radio.
3: Svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni paziņoja pāvesta Leona 14. Apustuliskā ceļojuma uz Franciju datumu. Svētā tēva vizīte notiks šā gada septembrī. Pieņemot Francijas prezidenta un baznīcas vadītāju, kā arī UNESCO ģenerāla direktora ielūgumu, pāvests Leons 14. 2026. Gadā no 25. Līdz 28. septembrim veiks apustulisko ceļojumu uz Franciju, paziņoja svētā krēsla preses biroja direktors Mateo Bruni. Viņš piebilda, ka ceļojuma laikā uz Franciju svētais tēvs apmeklēs UNESCO galveno mītni Parīzē. Pāvesta ceļojuma pieturas punkti Francijā vēl nav apstiprināti, tie tiks paziņoti vēlāk. Viens no tiem varētu būt Lurdes Dievmātes svētnīca. Tas būs Leona 14. 5. ārzemju ceļojums. 2025. Gada beigās pāvests devās uz Turciju un Libānu, bet 2026. Gada pavasarī viņš apmeklēja Monako un devās 10 dienu ilgā ceļojumā uz 4 Āfrikas valstīm. Jūnijā plānots pāvesta apustuliskais ceļojums uz Spāniju.
1: Ziņu par šī gada septembrī plānoto pāvesta Leona 14. Apustulisko ceļojumu uz Franciju ar lielu prieku un cerību uzņēma gan Francijas katoļu baznīca, gan sabiedrība kopumā. Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdātājs kardināls Jean-Marc Avelins intervijā Vatikāna mēdījiem pauda pārliecību, ka šis ceļojums kalpos kā spēcīgs iedrošinājums vietējai baznīcai, kura pat laban saskaras ar daudziem izaicinājumiem, taču vienlaikus piedzīvo arī būtisku garīgu atdzimšanu.
3: Kardināls Avelins uzsvēra, ka pāvesta vizīte Francijā ir bijusi ilgi gaidīta un cerēta. Jau kopš Leona 14. Pontifikāta sākuma abu pušu sarunās tikusi apspriesta šāda apmeklējuma iespējamība. Kardināls norādīja uz pāvesta personīgo un dziļo saikni ar Franciju un mīlestību pret tās vēsturi. Francija ir devusi baznīcai daudzus svētos. Vizīte tiek uzskatīta par lielu svētību un žēlastību. Nākamo 4 mēnešu laikā notiks intensīva garīgā un praktiskā sagatavošanās svētā tēva uzņemšanai.
1: Kaut arī pilna vizītes programma vēl nav publicēta, ir zināmas divas galvenās pieturvietas – Parīze un Lurda. Parīzē pāvestam paredzēta uzstāšanās UNESCO galvenajā mītnē – savukārt Lurdas apmeklējums iezīmēs vizītes izteikti garīgo un pastorālo dimensiju. Kardināls Avelins piebilda, ka, lai gan 4 dienu ceļojums ir īss, laika gaitā un atkarībā no pāvesta veselības stāvokļa varētu rasties iespējas arī citām tikšanās reizēm nākotnē.
3: Raksturojot pašreizējo situāciju valstī, kardināls Avelins izgaismoja izteiktos kontrastus, ar kuriem saskaras Francijas kristieši. No vienas puses ir vērojama ļoti iepriecinoša tendence, jo pieaug to jauniešu un pieaugušo skaits, kuri no jauna atklāja Kristu un izvēlas saņemt kristības un iestiprināšanas sakramentu. Kā piemēru kardināls minēja savu pašreizējo svētceļojumu uz Lurdu, kurā 1500 Marseļas diecēzes svētceļnieku vidū piedalās liels skaits jaunu cilvēku, kam šī ir pirmā šāda veida pieredze. Tāpat valsti ir vērojama Marijānisko svētnīcu un svētceļojumu popularitātes atjaunotne. Lai šo jauno ticīgo vilni pienācīgi pavadītu un izglītotu, baznīca meklē jaunus organizatoriskus risinājumus.
1: No otras puses pastāv arī nopietnas grūtības. Lauku reģionos katoļu kopienas strauji noveco, un ticīgo skaits sarūk. Turklāt baznīcu joprojām smagi ietekmē nesenās seksuālās vardarbības un ļaunprātīgas izmantošanas skandālu krīze. Kardināls atzina, ka šis sāpīgais posms vēl nav noslēdzies. Un priekšā ir liels darbs, lai atjaunotu uzticību, dziedātu brūces un apliecinātu cieņu cietušajiem. Pāvesta Leona 14. Ierašanās mērķis ir uzklausīt Francijas katoļus, sniegt tiem mierinājumu un, pats galvenais, iezīmēt skaidrus orientierus jeb darbības plānu turpmākajai misijai vienotībā ar visu baznīcu.
3: Būtiska vizītes sastāvdaļa būs Leona 14. Uzruna UNESCO mītnē, kas atspoguļos tēmas, kuras pāvests jau sava pirmā pontifikāta gada laikā ir vairāk kārt uzsvēris. Izglītības fundamentālo lomu, zinātnes un ticības savstarpējo papildināmību, kā arī kultūru kā tiltu uz mieru. Šie jautājumi sasaucas ar savu laiku pāvesta Benedikta 16. 2008. Gada vizītē paustajām atziņām par ticības un prāta attiecībām.
1: Kardināls Avelins paskaidroja, ka Francijas baznīca jau 3 gadus mērķtiecīgi strādā pie izglītības un ģimenes jautājumiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir ne tikai apzināt paša katoļu izglītības tīkla, piemēram, Svētā Jāņa Bosko kongregācijas vērtības un uzlabojamās jomas, bet arī rosināt plašāku sociālo dialogu. Baznīca vēlas aicināt pie viena galda citus izglītības nozares dalībniekus, kuri nepārstāv ticīgo aprindas, lai kopīgi risinātu mūsdienu pedagoģijas un sabiedrības izaicinājumus. UNESCO platforma tam ir izcili piemērota, jo apvieno zinātni, kultūru un izglītību starptautiskā līmenī laikā, kad nepieciešams no jauna nostiprināt starptautisko tiesību principus.
3: Šis būs jau 5. Leona 14. apustuliskais ceļojums un 3. tieši Eiropas kontinentā, kas pat laban piedzīvo nemierīgu laiku un iespējams pat lūzuma punktu savā vēsturē. Runājot par pāvesta vēstījumu Eiropai, kardināls uzsver, ka jebkurš pāvesta ceļojums vienmēr satur universālu vēstījumu visai pasaulē un visiem labas gribas cilvēkiem.
1: . 1891. Gada 15. maijā klajā nāca pāvesta Leona 13. enciklika Rerum Novarum, kas ir baznīcas sociālās mācības stūrakmens. Industriālā revolūcija veicināja attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Miljoniem strādnieku dzīvoja nabadzībā un strādāja necilvēciskos apstākļos. Tieši tad pāvests Leons 13. iestājās par strādnieku cieņu un tiesībām.
3: Pirms 135 gadiem izdotā enciklika Rerum Novarum par jaunām lietām kļuva par baznīcas sociālās mācības pamatu un vienu no svarīgākajiem dokumentiem baznīcas vēsturē. Tā nosaukums atsaucās uz straujajām sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām 19. Gadsimta beigās. Industriālā revolūcija veicināja tehnoloģisko un ekonomisko attīstību, bet arī padziļināja sociālo nevienlīdzību. Daudzi strādnieki strādāja vairāk nekā 10 stundas dienā bez sociālā nodrošinājuma, pienācīgas algas vai juridiskas aizsardzības. Pāvests toreiz rakstīja: protams, nosakot taisnīgu algu, jāņem vērā daudzi apsvērumi, taču kopumā bagātajiem un darba devējiem jāatceras, ka nosakot algu, ne dievišķie, ne cilvēciskie likumi neļauj izmantot citu cilvēku nabadzību un postu.
1: Pāvests Leons 13. atzina, ka baznīca nevar palikt vienaldzīga pret strādājošo ciešanām. Enciklika bija atbilde uz jautājumu, kā veidot taisnīgu sabiedrību strauju ekonomisko pārmaiņu pasaulē.
3: Pāvests iebilda gan pret nežēlīgo kapitālismu, kas pazemināja cilvēka cieņu, padarot viņu par ražošanas instrumentu, gan pret sociālismu, kas noraidīja privātu īpašumu un reliģiju. Leons 13. atgādināja, ka darbam ir morāla un garīga dimensija un ka cilvēku nevar pakļaut tikai peļņas loģikai. Viņš aizstāvēja tiesības uz privātu īpašumu, bet vienlaikus uzsvēra īpašnieku sociālo atbildību un pienākumu rūpēties par kopējo labumu.
1: Enciklikā tika iekļaut arī postulāti, kas tolaik bija revolucionāri – tiesības uz taisnīgu algu, atpūtu, ģimenes aizsardzību un strādnieku tiesības veidot arodbiedrības. Bagātie un darba devēji nedrīkst uzskatīt strādnieku par darba vergu, bet gan vadīties pēc principa, ka ir jārespektē viņa cieņa, ko vēl vairāk vairo viņa kristīgais raksturs, rakstīja pāvests par šo pārmaiņu laiku.
3: Enciklika Rerum Novarum aizsāka mūsdienu katoļu sociālās mācības attīstību. Turpmākie pāvesti vairāk kārt atgriezās pie Leona 13. dokumenta, attīstot tajā iekļautās atziņas par jauniem sociāliem un ekonomiskiem izaicinājumiem. Enciklikas parakstīšanas 100. gada dienā Svētais Jānis Pāvils II izdeva dokumentu Centesimus Annus, kurā atgādināja, ka ekonomiskajai brīvībai ir jābalstās uz patiesību par cilvēku un viņa cieņu. Arī šodien baznīca pastāvīgi atgriežas pie jautājumiem par sociālo taisnīgumu, eksploatāciju, nabadzību un ekonomisko atbildību par cilvēci.
1: Lai gan kopš enciklikas publicēšanas ir pagājuši 135 gadi, daudzas no Leona 13. Izceltajām problēmām joprojām ir ļoti aktuālas – nodarbinātības nestabilitāte, strādnieku eksploatācija, pieaugošā sociālā nevienlīdzība un dzīves pakļaušana tirgus loģikai padara Rerum Novarum vēstījumu par svarīgu arī mūsdienās.
3: Pāvesta Leona 13. Dokuments ir sociālās mācības lielā harta, kam bija izšķiroša nozīme ne tikai baznīcai, bet arī visai sabiedrībai. Enciklika Rerum Novarum veicināja kristīgo arodbiedrību rašanos daudzās Eiropas valstīs, īpaši Itālijā un Beļģijā, bet vēlāk arī Francijā. Katoļu mācības ietekmē 1909. gadā tika nodibināta Starptautiskā darba organizācija. Francijā 1904. gadā notika pirmā katoļu sociālā nedēļa, kuras tradīcija ir saglabājusies līdz mūsdienām.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rūšu krūņš visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dālas svāto gura vortā. Amen.
2: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vietas zemes.
3: Mūsu sirdīšķu maisi dūdi mums šudien,

0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai vien visokuma, tai tagad un visokuma, žēgi mūšam āmen.
2: Trešo daļa sopīgo. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzās olīvu dorzā. Jēzus ceļos nūsamitīs lūdza Dīvu sacēdams. Tāvs, ja Tu vēlējīs atņemt šo bikeri no manis, tūmār na mums, bet Tavs prots, lai nūtiek. Un jis novis baļu poriemts lūdza Dīvu jo korstok. Un jo svīdri kļiva kai ašņa lāsis, kas piļieja zemī.
0: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp Tavs vords, lai atnāk Tava valstība, Tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vietas zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maizi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiebied mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieksmīgiem, tagad un mūsu nomes sundienā.
0: Esi sveicināta Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar tevi, tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kaibējam īsokumā, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
1: pīdūt mums mūsu vainas,
0: pasargāju mūsu nuvēģies guns un aizvēt visas grieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja, ka tava žāls ir dēba.
3: Ūtrais nūs labums, kungs Jēzus teik šaus teic. Pilāts atkon uzrunāja jūs un sacēja, ko tad jūs gribat, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tie atkon krīdze, sit jū kristā. Un Pilāts gribādams ļaudim iztapt, atlaidījim Barabu, bet Jēzus šaustēja un nodeve, lai jūs sistu kristā.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vietas zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nogas un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilno. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis starp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto

0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nodes sundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nodes sundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nodes sundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nodes sundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētītis tarp sīvītiem, un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, drūzīs par mums griezinīgi, tagad un mūsu nodes sundījām.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam. Marija, bez pirmsimto grāka, ījimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasakoju mūsu nureidies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairo kvaidzēja, ka Tava žāls ir dēba.
3: Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā iešķu krūni. Un karavēri nūpinuši krūni no ieškim, lika tu Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tī, jo brīškā ceļos mazdamīs izsmieju sacēdami, esi sveicinots jūdu kieni.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu sēdīniški maisi dūdi mums šudien.

0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Gūds lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visotumu nožēgiem mūžam.
0: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas,
0: pasakoju mūsu nuvēļies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja, ka Tava žāls ir neba.
3: Ceturtais noslēpums. Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nesdams savu Kristu, goja uz tū vītu, kas saucēs Golgaskausa vīta, jeb ebrejiski Golgāta.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sēdinišķu maisi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu uzgaunu.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlis Tevus pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētietis tarp sīvītiem, un svētietis ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griezinīkiem, tagad un mūsu nogas stundījām.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Gūts lai ir Tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kaibējam īsokumā, tai tagad un visotum nožēgi mūžam āmen.
0: Marija, bez pirmsmito grāka īimto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie Tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas,
0: pasakoju mūsu nuvēļņies guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairok vajadzēja Tava žāls ir dēba. Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloja pie Krista un izmierst šausmīgos cīšanos. Un, kod jī nūnoce vītā, kas saucās Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un slapkavas Kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi. Un tas bija ap 6. stundi, un tymsa īsastoja leica ar 9. stundi. Un saulē tika aptymsota, un prīkškors svietniecā porplēsa vidā pušu. Un Jēzus sauci skaļā balsā, sacēdams, Tāvs, Tavos rūkos es atdūdu savu goru. Un jis tu sacēdams izdvesē garu.
4: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai notiek kai debesīs, tai arī vieris zemes.
1: Mūsu sirdīniški maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un aiviet mums kārdinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis Tevis pilnu. Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir Tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Motra, drūzīs par mums griezinīkim, tagad ir mūsu nodesu dienā.
4: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad ir visotum nožēgi mūšam.
4: Marija, bez pirmsimto grāka īimto.
2: Lūdzies par mums, kas pie tevis steidzamies.
4: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainas, pasakoju mūsu nuēģis guns un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram uz vairok vajadzēja, ka tava žāls ir dēba.
5: Es ticu uz Dīvu, visu varēgu tāvu, dabas un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgu dālu mūsu kungu, kas riems no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, Kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis eļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīņas jis atnokas tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušēgu.

0: lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos liegavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dieļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dieļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žielīgi uz montojumu, kas atpirkts ar Kristus un gāsni, un mūsu vajadzēbos palīdzi mums ar savu spiecīgu porstomnīcēgu. Sorgoja rīpējais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsu dorgokais stāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu cienķēgais aizbildņi. Ar debesiegu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū Dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svietīgi numiert un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Meitiešanos uz svātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svācūlējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzejamam pinokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā redzēbā vos atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā Tu vielīs, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misi superī, apostoliski darbotīs, ik dīnas dilbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēliem prīcēgi nes dzīvi superus, būt spējīgi atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgo stikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jau vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīļestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegtam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie Tevis un pamūdinot jūs uz Tavas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi šālsardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, Tu žēlēgo un laipno visu svātoko jaunava Marija.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 21. maija līdz 3. juņam notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona lauka taktiskos mocēbas Grips 7. Militāro mocēbu mērķis ir treņēt un porbaudāt vienības vispārējo kaujas gatavību un lauka taktisko mocēbu ītvaros tiks pilnveidotas karavēru un zemesorgu individuālos un kolektīvos īmaņas. Tāpat tiks trenētas bataljona štāba un apakšvienību plānošanas procesa un sadarbības spējas. Mocēbas Grips 7 notiks Ādažu militārijos poligonā, kai arī Kroslovas un Rāziknis novados. Mocēbu scenārijā ītvaros 26. maijā Kroslovas pilsētā notiks pūļa kontroles vingrinojums, tādējādi apliecinot gatavību dažādiem drošības izaicinojumiem. Paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungu, sklaigošanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas liedzekļus un dūmus vācīs. Pēc mocēbam apvats tiks sakops un sakortots. Zemesardzes 36. kaujas atbalsta bataljons ir vienīgais profesionālo dienesta bataljons Latgaļī. Laika posmā no 21. maija līdz 3. juņam maršrutos Lūznava, Kroslava, Lūznava un Daugavpiļs Sēlija Ādaži Lūznava notiks militāro transporta līdzekļu porzavītošanos. Sastopot ceļā militāros tehnikas kolonnu, porējiem satiksmes daļēbniekiem, jo īvāroja ceļu satiksmes noteikumi, natraucējot kolonnu kustēbu. Zemgaļas reģionā gara alto ceļiem izbūvēs divus gojēju un velosipēdu infrastruktūras pūsmus. Dobeļas novadā gar valsts reģionālo autoceļu Jelgava Dobele Annenieki no Dobeļas līdz pagrīziņiem iz Miltiņiem izbūvēs 2,6 km garu un 2,5 metrus plotu gojēju un velosipēdistu infrastruktūras pūsmu ar asfalt betona sagumu un apgaismojumu visā garumā. Savukārt gar Bauskas šoseju un iecevis līdz Zorgim, tu vairāk nekā 3 km garš gojēju un velosipēdistu infrastruktūras pūsmas ar asfalta betona sagumu. Tī tiks izveidots iz vienas klotnis ar ceļu nodaļēts ar grants nūmaļi, kurā uzstodās drošības barjeru ar paaugstinojumu. Obūs pūsmos darbus plānots paveikt šūvasoru. Trīsdesmitajā maijā Rāziknī mokslas telpas mols otrajā stovā Latgaļas ielā 22-24 nozarasinosīs bīdrēbas nazinumo Rāziknī organizēto darbnīca brēva laika pavadēšana, kas veļtēta pilsātvidis kultūras pieejamēbas un kvalitatīvas brēvo laika infrastruktūras attīstībai. Pasaukums ir bez mokses un timā aicinots pīzadaļātīs ik viens interesants, lai kūpēgi maklātu risinojumus un idejas, kā veidot īkļaujošas drūšas un dažādam sabiedrēbas grupam pīmārotas brēvo laika pavadēšanas īspiejas. Aicināja registrātīs īprīkš un vairāk informācijas nazinumos Rāziknis sociālajos teiklos.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā gaidāms porsvarā mokūņains laiks, jo dabas izskaidrosīs tikai vītom. Rītumu un centrālajos rajonos gaidams arī nelāls ļeids. Dažvīt rītumos veidosīs migla un dīvmoka. Puses lāns viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos, bet gaļajos valsts austrumos plus 20, plus 25 grādi, kā arī Dīnas vidā austrumu rajonos ultravioletīs starojums būs vidēji augsts. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tava un dēla un svāto gura vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Es esmu pirmais un pēdējais, un tu, kurš dzīvoji. Es biju miris, bet lūk, es dzīvoju uz mūžu mūžam. Aleluja. Broļi un mosas, dzīvoja kvīns cilvēks, kurš dzīvoja pēc dieva, pēc sirdsapziņas, cenšās pildīt dieva gribu, tāpēc, ka pīzapildi Jēzus vordi. Tāpat, ka es esmu augšām cielīstai, pīceļš augšā arī tūs, kuri man tic. Arī mēs ticam un cenšamies, uz mums cenšamies dzīvot pēc ticēbas, protams, uzsaukot šo svātu mises upuri, vienmēr cikam leidza savai sirdsapziņai. Nu, nezinu, kā kuram te atgo signāls, atkal par draudim gaisa telpā. Nu, mēs ievērosim tu sirdsapziņas trauksmi un nužālosim tu, kas apdraud mūsu sirdsapziņu, mūsu sirdi, lai arī varētu cīnīgi tagad pīzadaļētīs šumā svātajā mises upurī svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu suvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna usula loko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, usvarinais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūsu saizvot mūžēgajā dzīvī.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksamies. Svarenais un žālsirdīgais Dievs tevi lūdzam. Palīdzi mums svāto gražielistēbā kļūt par patīsu svietnīcu, kur moja jo gūdēba. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gravīņēbā, Dīvs

0: Lasījums no apostolu darbiem. Timos dīnos Povuls no Miļetas sūtīja uz Efezu un saicināja baznīcas prīsterus. Kad jī bija atnokuši pie jo, jis tīm sacēja, jūs zinot, kāds es biju pie jums visu šo laiku no pirmos dīnas, kad izarodu Āzijā. Kā es kolpoju dīvam visā pazemēbā un osaros, un porbaudēju mūs, kas jūdu ļaunprotēbas dēļ mani sastopa, kai neizavairēju ni no ko derēga, ko nebūtu jums sludinojis un mocējis jums publiski un mojos, aicinodams jūdus un grīķus uz atsagrīšanu pie dīva un uzticēbu mūsu kungam Jēzum Kristum. Bet tagad lūk, gora mudinots, es dūdūs uz Jeruzalemi, niko nazinodams, kas mani tur sagaida. Kai tikai tū, kū svātais gors man uzos pilsātos atgodinoj, ka mani gaida važas un cīšanas. Bet es nimos tik augši navērtēju savu dzēvēbu, ja viņas pabeigtu savu skriejiņu un kolpošanu, ko esu saiemis nu kunga Jēzus. Dūtu līdzēvu par dīva žēlestēbas evaņģeļiju. Un lūk tagad es zinu, ka jūs visi, kuru vadā es staigoju, sludinodams valstēbu, vairs neredzēsiet manu vaigu. Tāpēc es jums šodien aplīcinoju, ka esu teirs no ikvīna ašņa, jo es nazavairēju jums sludinot dīva gribu, visā pilnībā tis ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.
0: Dzīdit kungam visas tautas.
1: Dzīdit kungam visas tautas.
0: Dīvs tu sūtie bogotu leitu, savu iztveikušo montojumu tu atspierdzinoji, tavs gonam pulks tur apsamete dzējot, savā labumā dīvs tu godoji par nabogu.
1: Dzīdit kungam visas tautas.
0: Lai kungs dīndīnā ir slavēts, mūsu snezis dīvs, mūsu pestēšana, mūsu dīvs ir globiejis dīvs, un kungs ļaun izbiegt no novis.
1: Dzīdit kungam visas tautas.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Es lūkšu tāvu un izdūs jums citu īprīcinotoju, lai tis paliktu pie jums mūžam. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļa, ko uzrakstēja Joņs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Pādīvus vakariņu laikā Jēzus pacēlis savas acis uz dabasim sacēja, tāvs stundē ir pīnokusi, pagūdinoja savu dālu, lai dāls pagūdinotu.

0: Slavēts esi, kungs, osama Dīvs, jo no tavas dievas esam sējāmuši veinu, ko tev puriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīņi.
1: Lai Dīvs ir mēžam slavēt,

0: 内在。
1: Kungs, pieņem savu ticēgu lūgšanas un pīnesumus, lai ar divbiegu daļēbu šo mūsu noslēpumus varam sasniegt dabas gūdēbu caur Kristu mūsu Kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pi Kunga.
1: Pazateiksam Kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, būs varenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu Kungu. Jo pēc savas augšām celšanos izskaidri pazarodie visiem mocekļiem, un jīm radzūt pazacieļa dabasūs, lai mums dovotu leidzdalēbu savā dīvišķēbā. Todēļ, kod pasaule pīzapulda ar laldīņu prīku, visa zeme gavilēja, un dabasu spāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt.
0: Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdēbas pilna, Hozanna augstumūs. Svietīgs, kas nok Kunga vordā, Hozanna augstumūs.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Topiec mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod jis labprotēgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi, un tev pazateikdams lauza, un deve sevi mocekļum sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem izpaiēmi bikeri un vēlreiz tevi pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžaigos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pīmanot jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā, un ļauj jīm skatēt tavo vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kopš mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jumā tev dīvam svarenajam tāvam svāto goravīņēbā ir viss gūts un slavi visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī vierz zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs mūsu ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietēgos cerības pīzapildiešanūs un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīsi saviem apustuļiem, mīres jums atstoja savu mīres jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniecam cetam mīra zēļ.
1: Dīva Jārs, kas nūcēja pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasaule grākus, dovoj mums mīru.

0: Lūk, dzīvajās un pasaules grāfus, svietēji ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktu manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Svātais gors, ko tavs atsūties munā vordā, saka kungs, jums īmocējis visu un atgodinos jums visu, ko es jums sacēju, aleluja.

0: Lūksimais. Svētos noslēpumu dovanu sotinoti pazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai tis, kū tavs dāls mums pavīlēs viņai jo pīmiņai, kolpoja mūsu mīļestības izaugsmēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu goru.
0: Lai jūs svietē uzvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinamīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinamīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnīts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinamīsa un asnis, mūsu kunga, Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens, dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nacionālie bruņotie spāki informē, ka īspiejams apdraudījums Latvijas gaisa telpā un pašlaik ir izsludenots brēdinojums par gaisa trauksmī Kroslovas, Ludzes, Rāziknis, Preļu un Madonas novados. NATO gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacināto ir aktivizēti Baltijas gaisa telpā. Nacionālie bruņotie spāki kopā ar NATO sabiedrotīm patstāvīgi monitorē. Gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nakavējoties reaģētis potenciālo apdraudījumu. Nacionālie bruņotie spāki pastiprinojuši pret gaisa aizsardzības spējas iz austrumu rūbežus, nosūtot papildus vīnēbas. Iedzīvotāji aicinoti uzaturēties telpos, ievērot divu sīnu principu, aizvērt logus un durovis. Savukārt, ja pamanat lidojošu aizdūmēgu vai beistamu objektu, nazatavojieties tam, bet zvonit 112. Par apdraudījumā bēgumu iedzīvotāji tiks informēti izsūtot šūnapraidis ziņu. Daugavpils reģionālo slimnīca turpināja paplašanot diagnostikas pakalpojumu pieejamību un no šo gada maija pīdovoja magnētiskos rezonanses izmeklējumus arī sāsdiņos. Jaunīs darba laiks īvīs, lai nodrošinotu pacienti mārto, kas īspējas saimt diagnostikas pakalpojumus un samazinātu gaidēšanas laiku. Magnētiskos rezonanses izmeklējumi sāsdiņos būs pieejami no 8 līdz 17. Par moksu 130 eiro. Cenā iekļauts vienas anatomiskos zonas magnētiskos rezonanses izmeklījums, pīzateikšanos telefoniski un e-veselības.lv. Leivonu novac aicino īdzēvotojus bīdrēbas un nodabinomus, lēdz 8. juņam īsnīgt savas īceris novoda lobī kortošanai un izpiemstīšu jūsu pīdovotīs projekts sajams īdzēvotoju atbalstu un tiks eistenots apkaimī. Lēdzdaļēbas budžets ir īspieja īdzēvotojiem pošim īzasaistātīs novoda atteistēbā. Vairāk informācijas par to, kā īsnīgt savu ideju projektu konkursā, vēl www.livani.lv.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā gaidams lielokūtīs mokūņains laiks rītumu un centrālajos rajonos gaidams arī ļeids. Rītumos veidosīs migla un dīmoka. Būs slānts viesi un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādu rūbežos, bet valsts austrumos 20-25 grādi. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: slavēts tu. Laiks dieva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks, treis dīnā.
1: Lūksim dieva žālsirdības krūnēti nūdumā, lai ģimeņos valda ticības gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva un dāla un svēto gara vārdā. Amen.
1: Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Jāna, amen.
1: Es sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī, amen.
1: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīņēgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšām cieļīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvarenu tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzīvus un mirušus.

0: Amen.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaula grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
0: Es izgāsim Tevs mums un visam pasaulam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais tavs, es upurēju tev tavu mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kaip uolūgum par mūsu visa pasaulja grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
0: Esi žāstenteis mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsužālo par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsužālo par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
2: Apsužālo par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
0: Jēzu, es uzaticu Tev. Jēzu, es uzaticu Tev. Dīva tā.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali. Mani sauc Lauri Sondere, itivokos minūšu laikā izvērsimēs pasauļa notikumos. No pasauļa notikumu apskatu skatu visnanūkops asprindzinojums tevajos austrumos. Ītam ir dasavīnojusies arī veselības krīze Āfrikā, kā arī eskalācija Ukrainā, ASV īgrzemis satricinojumi. Iniuļa vaira. ASV prezidents Donalds Trumps publiski pauda stingru breidinojumu Irānai savā Truth Social platformā. Irānai laiks īt. Jim lobok josok reikotīs mūdri, savaižok no jim nekas pori napaliks. Tas notika pēc Nacionālos drošības komandas sējas misi sarunam ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu. Sarunas par pamīru Irānas ASV Izraēlas karā ir apsastojušos, ja pasto bailes par jaunas eskalācijas risku. Trumpa izsacējumi ir iz fona, kad naftas cenas posnīt 110 ASV dolārus par barelu, bet reģionā notika drona uzbrukums Barakah kūdules pakstacijai. Irāna noraidojusi ASV prasības par kūdulu programmu ierobežošanu. Eksperti brēdināja par iespējamiem jaunim trīcīņam enerģētikas objektiem. Drona uzbrukums ir izraisējis gunskrāku pie Barakah kūdules pakstacējs. Treis droni ielidoja no rītuma robežas caur Saudārābiju. Divei tika porgjūti. Guns ir skorus ģeneratoru orpus reaktora zonas. Nav upuru un nav radiācijas noplūdes. Afīnotie Arābu Emirāti nosauca to par naprovocētu teroraktu ibeistamē eskalāciju. Uzbrukums notika iz Irānas kara fona, pastiprinot bēļu par reģionālo drošību un naftas pīgodam. Bet Pasaules veselības organizācija svādin pasludino ebola uzlīsmojumu Kongo Demokrātiskajā republikā Jugandā par starptautiskas nozēmes sabiedrības veselības orkortes situāciju. Pa pagojušajam brevdīnam apstiprinoti 8 līdz 12 laboratoriski apstiprinoti gadiemi. Vairākai 246 līdz 336 aizdomīgi gadiemi ir apmēram 90 smirds gadiemi. Pretī to vīrusu nav specifisku vakcīnu vai orstiešu. Divi apstiprinoti gadiem ir reģistrāti Kampalā, Ugundā, ceļotoju vidā no Kongo. Tis rada augstu izplatēšanos risku kaimiņu valstīs. ASV ir nosūtējusi mediķu komandas, bet Pasaules veselības organizācija aicinājusi pastiprinotu kontaktu izsekošanī skrīningu navas rūbežas liekšanu. Eksperti brēdināja, ka īstais gadījumu skaits var būt ievērojami lielāks dēļ nestabilitātes reģionā. Krīvija Otkon ir padarījusi lalu dronu uzbrukumu Odesai, bojuju dzēvojumos sātas bārnadorzi infrastruktūru. Vismaz 18 cilvēki ir īvainoti timā starpā cevlīdzēvotoji. Ukraina atbildījusi ar vienu no lalokajiem dronu uzbrukumiem karā. Vairākai 550 droni pret Krīviju, timā starpā Moskavas reģionu. Uzbrukumā nogalinoti vismaz 4 cilvēki, timā starpā Moskavas apgabalā, īvainoti 10, bojoti sākas infrastruktūra. Zelenskis uzsāra, ka trīcīņi ir pilnībā pamatoti, kā atbildīs iepriekšējiem Krīvijas uzbrukumiem Ukrainā. Tas ir viens no intensīvākajiem gaisa kaujas ciklim beidzamajā laikā. Tikum Kremļa runasvērs Dmitrijs Peskovs norodīja, ka retoriku par Krīvijas iespējamajam sarunam ar Eiropu ir palikusi maigoka. Peskovs sacīja, ka Kremlis esot interesēts atjaunot komunikāciju ar Eiropu. Tas, ka Eiropīši masot izpratni, ka kaidā šākti ar Krīviju vajadzēs runot esot labi, I Krīvijā būšot gotova komunikācijai. Personai, kura postovātu Eiropu, gan noteikti nevajadzētu būt Eiropas Savienības augstokajai diplomātei Kajai Kallasai, sacīja Peskovs. Eiropas lomu sarunos Zelenskis nedēļas beigos apsprīda ar Eiropadomes prezidentu Antoniju Koštu. Zelenskis uzskata, ka Eiropai sarunos jo izsaistās ir vārds nosacēt, kas postovēs Eiropu. Long Island Railroad ir Ziemeļamerikas noslogotoko pīpilsātas dzelzceļa sistēma. Ītīņok noteikti streiki kopš 16. māja. Apmēram 3,500 darbinieku no pīcu marotbīdrēbam ir apturējuši satiksmi, ietekmējot 300,000 pasažīru dīnām. Streiks socās pēc neveiksmīgajiem sarunam par algu paaugstinājumu un darba nosacējumiem. Īvīsti autobusu reisi, bet ceļi ir pilni ar sastrāgumiem. Sarunas turpinājās, bet vienošanās nav dabūt. sarežģīta. Tas rada milzīgas problēmas Ņujorkas reģiona ekonomikai un kas dienas dzīvē. Izraela turpināja militāros operācijas Gazā, paziņojot par kontroles paplašināšanu apmēram 60% teritorijas, kab novērstu Hamas atjaunošanu. Humāno palīdzību ir stingri ierobežot, izraisot nopietnas bailes par boda risku. Notiek netīšas sarunas par pamieru Kataras starpniecībā, bet progresa nav. Paralēli notiek incidenti ar palīdzības flotilēm vidusjūrā, it rīcīņi Libānā rītumkrostā. Starptautiskos organizācijas aicina atjaunot palīdzības pīgodis. Bet pasaulē ņūli svarīgi ir arī citi konflikti, politika incidenti. Tā piemēram Filipīnās turpinājās viceprezidentes Saras Duteris impeachmenta procesa senātā. Austrālijā finanšu ministrs pavēlēja Ķīnas saistētiem akcionārim pordot daļas redzemju kompānijā dēļ drošības apsvērumu. Spiecīgas vātras ir tornādo vidusrītumos ASV aviācijas incidenti, piemēram lidmašīnu sadursme Idaho. Tāpat arī notiek politiskos debatis ASV par Trumpa oru politiku i ekonomiku, inflāciju i naftas cenām. Kopumā skatoties aizvadēto dīnakts, viss ir globāli nestabila. No veselības krīzes ir kā reeskalācijas līdz īgrzemes satricinājumiem. Humānos krīzes Gazā, Ukrainā, ja Āfrika prasa steidzumu starptautisku rēcēbu. Politisko aina ASV turpināja grīzties ap Trumpa oru politiku īgrzemes izaicinājumiem. Paldies, ka klausotās, ir laimosim laba dīna!
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Es esmu pirmais un pēdējais, un tis, kurš dzīvoja, es biju miris, bet lūk, es dzīvoju uz mūžu mūžim. Alleluja! Dieva tava un dāla un svāto guru vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazēstu visvaranajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Tod es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimēs. Visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, Tevi lūdzam, palīdzi mums svēto gura žēlistībā kļūt par patiesu svietnēcu, kur mojo jogūdeiba, caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzīvi un valda svēto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apostola Darbiem. Tamos dīnos Povuls no Miletas siltaja uz Efezu un saicināja baznīcas prīsterus, kad jie bija atnokuši pie jo, jis tiem sacēja, jūs zinot, kaic es beju pie jums visu šo laiku no pirmos dīnas, ko tīsarodu Āzijā, kā es kalpoju kungam visā pazemībā un osaros un pārbaudījumos, kas jūdu ļaunprotības dēļ mani sastopa, kai neizavairīju ni nu ko derēga, ko nabūtu jums sludinojis un mocējis jums publiski un mojos, aicinodams jūdus un grīķus uz atgriešanu pie Dīva un uz ticēbu mūsu kungam Jezum. Bet tagad lūk, gora mudinots, es dodos uz Jeruzalemi, niko nazinodams, kas mani tur sagaida, kā tikai tu, ko svātais gors man visos pilsātos atgodinoj, ka mani gaida važas un cīšanas, bet es nimos tik augši navierteju savu dzīveibu, jo vienes pabeigtu savu skriejīni un kopošanu, ko esu sajēmis no kunga Jezus, dotu līdzeibu par Dīva žēlistības evaņģeliju. Un lūk, tagad es zinu, ka jūs visi, kuru vidā es staigoju, sludinodams valstību, vairs neredzēsit munu vaigu. Tāpēc es jums šodien aplīcinoju, kasu tērs no ikvīnāšņa, jo es nesavērēju jums sludinot Dīva gribu visā pilnībā. Tis ir Dīva vorts.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēli savus acis uz debesīm sacīja: Tava stunda ir pienākusi. Pagūdināju savu dēlu, lai dēls pagūdinotu tevi, un lai visiem, kurus tu jam devi, dovotu mūžīgu dzīvi. Tai, kai tu jam esi devis varu pori kvīnu mīsu, bet mūžīgo dzīve ir tei, ka jī atzētu tevi vīneigu patīsu dīvu un to, kuru tu siltīji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju virs zemes, izpildēju darbu, kuru tu man beji uzdevis izdarēt, un tagad pagūdinoju mani tu tāvs, tevis poša prīškā ar to gūdu, kaits man beja pie tevis, pirms nekai pasaule topa. Es atkloju to vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasaules. Jī beja tovi, un tu jūs atdevi man, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, nok no tevis, jo vordus, kurus tu man uzticēji, es nūdevu jīm, un jī tūs pieņēma un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis, un īticēja, ka man esi siltējis tu. Es lūdzu par jīm, es lūdzu navis par pasauli, bet gan par tīm, kurus tu man devi, todēļ, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tovs, un tovējais munds, un jī mūs es esmu pagūdinots. Es vairs nāsu pasaulē, bet jī ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Evaņģēlija vārdā dzēšu mūsu vainas. Tad, ja broļi un mūsas, pirmajā lasījumā nopasuju darbim dzirdiem, kapustuju spovuls sacējam, kas vātais gors, jam visos pilsātos atgodināju, ka jūs sagaida važas un cīšanas. Šī vordi nūrodos tūm, kas vātais gors var likt darīt arī kaut ko taidu, kas var būt nepateikams, kas var sagaudot grūtības. Svātais gors ir patīsēbas gors. Jis nasuka, ka vienmēr viss būs ideāli, ka nebūs nekaidu problēmu, nekaidu grūtību. Nu vienmēr svātais gors vad mūsus pa vīglokū ceļu. Povulu svātais gors vede pa grūtim ceļim, kotrā aicinojumā ir savas grūtības, piemēram, laulībā. Sokumā var liktīs, ka viss ir skaisti, tomēr vēlok var rastīs grūtības, atrast kopīgu valodu, var kaut kas kaitinot, nepatikt, var rastīs porpratumi. Ja ir kaidas grūtības, tas nenozīmē, ka izvēlētais ceļš ir nepareizs. Toļok povuls soka, ka vēlas izpildēt kolpošanu, ko ir saiemis no Kunga. Svarīgi vienmēr tīkties pēc to, lai saprastu, kas ir tis, kas mums ir joizdura savā dzīvē, uz ko Dīvs mūsu aicinoja. Kotras aicinojums var nest, kai povuls soka, bažas un cīšanas. Tomēr tas nenozīmē, ka vienmēr būs tikai grūtības un problēmas. Svātais gors nok mums palīgā, kad mēs pīdzēvojam grūtības, jis mūsus mīrinoju un īdvesmoju. Vakar pordūmojam tū, ka viena no svāto goru dovanam ir gudreiba, kas palīdz risinot sarežģītas situācijas. Vēl viena svāto goru dovana ir padūma dovana. Pāvis Francisks par šo dovanu ir sacījis: Svātais gors voda mūsu dūmas, jis apgaismoja mūsu sirdsapziņu, lai mēs spātu veikt konkrētas izvēles, kas būtu saskaņā ar Dīva gribu. Bieži vien ir vairokas īspējas, ko mēs varētu darēt, un ir naziņa, kurš būtu labākais variants. Ja nav skaidrības, ko izavielētīs, kurā virzīnī dūtīs, tad svarīgi lūgt svāto gara gaismu, lai jis voda un paliec pieimt gudrus lēmumus. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus uzsver, ka pagūdinoja tāvu izpildot darbu, ko tāvs bija uzdevis. Jēzus izpildīja savu misiju, veica atpestēšanas darbu. Jēzum bija nameteigas dialogs ar tāvu. Jis bieži goja lūgtīs uz nomaļam vītum. Jēzus roda pīmāru, ka arī mums.

0: Pīsauksim dabasu tāvu vīnotā lūkšanā. Lūksim par Dieva baznīcu, lai kungs to voda, sorgoj no visa ļauna un uztur par savu svātumu un klotbūtnes vītu pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai jīm natrūkst spāka kalpot dīvam un cilvēkim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausītojiem un Facebook skatītojiem, lai mūsu dzēve un savstarpējo mīlestība līdzinoja par Kristus mocības patīseibu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai mēs būtu atbalsts cits citam, gotovi palīdzēt broļim un mosum jūsu vajadzībos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai Kristus apsolījumu stiprinoti, mēs censtos arvien labāk izprast Dieva gribu un tu arvien uzticīgāk pildētu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par Ivaru, Ilzi un Ģintu, lai Dievšim dovoj visas napīcīšamos žēlistības.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem nosumu, lai Kristus, kurš no šos pasaules ir devis pie tāva, uzņem arī jūs savā valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Visvarenais Dievs, uzklausa mūsu lūkšanas un ved mūsu paticības un mīlestības ceļu. Sagatavoj mūsu sirdi dreizajiem vosorsvātkim, lai mēs ļaujamies svāto gura vadībai un tai augam vīnotībā ar Tevi, cauri Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Lūdzu, taisa broļu mūsu, lai Dievs visvarenais tāds pieņem munu un ilgs upuri.
1: Lai kungs pieņem šupuri no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pieņem savu ticēgo lūkšanas un pienesumus, lai ar dievbijīgu dalību šajos noslēpumos varam sasniegt dabasu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungu.

0: Kungam mūsu dīvam,
1: tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu Kungu, jo pēc savas augšam celšanos Jis skaidri pazarodēja visiem mocekļim, un jim radzūt pasacēla dabasūs, lai mums dovotu leidzdlēbu savā dīvišķeibā. Todēļ, kad pasaule pīsapilda ar leldinu prīku, visa zeme gavilei, un dabas uz pāki un eņģeļu pūki, dzīt tavas gudības himnu, namitēģi saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātas šos dovanas ar toguras spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeva cīšanam, jis paņēma maizi un tev pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ģemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Ņemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovēt to aprīškā un tev kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavās žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzlēba mūžēgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātījiem apostulim un visiem svātījiem, kas tur pateikami kopš mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jumā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labi ielīdi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ar žēlsirdības spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargoti no jebkaidana mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteiba un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apustulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz tos baznīcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu labvielīs Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzej un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nedzicit citam mīra zēmi.

0: dzīva dzīve jāsaka, kas noceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un mana dviesele kļūs vasala.

Svātais gors, ko tavs atsūtējs manā vārdā, saka kungs, jums īmocējs visu un atgodinos jums visu, ko es jums sacēju. Alleluja!

0: Lūksim mēs. Svēto noslēpumu dāvanu sotinoti, pazemēģi tevi lūdzam, Kungs, lai tas, ko tavs dēls mums pavēlēja svinēt jo pīmiņai, kolpoj mūsu mīlestības izaugsmai, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visur neizdījus, Tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūs uz pavodām.
1: Pateicība Dīvam.

0: Visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dievs svētei savus ļaudis ar mīras svētību, un tos, kas pazaļaun uz svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildeibu, izglob no visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūs

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks pordūmot nūdzeivotu dīnu.
1: Latgales radio laiks 9 vakarā.
2: Jūs klausieties Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.